پیواجوی چارسری یال ترکیه کو دو 27 سبات 2025 ده به بنگوازی اوجلان آجبو دانینا چکان او فسخ کرنا پککه باوای که شینبر دست بیکربو به وکرنا مجلسی را دکو قناغه که نو. وکرنا مجلسی تاریخه که کریتیکه شبرکو جز تباخه 2025 و کد مجلسی ده کمیسیون پشکریه نتوی براتی و دموکراسی هاتبو دامزراندن و ده 18 سباتی ده راپورا و کمیسیونی هاتبو پجراندن. چاچوه قانونا که خودسپیر و راپوریجی ده مه تباخه ده بلی که مجلس بکه و تعطیله هاتبو پجراندن. پشتی که چارچوه قانون ده مجلس ده هاتب و قبول کردن، دبن سرکاتی علیکار سرکومار جرودت یلماز ده لجنه شوپاندن و نرخاندن هاتب و دامزراندن و لجنه ده 24 تباخه ده یکمین جوینا خوال دار خسته بو. دبن وی لجنه ده جی چار بن کمیسیون هنه. کاروبارن عدلی و حقوقی، شوپاندن و تسبیت، انتگراسیون جواکی و بیچکرن و کوردیناسیون استراتیجیک. هجای گوتنه یه اف بین کمیسیون جی بروکراتین حکومتی و اولکاری پیکتین لی اجلان بخواه ده کمیسیون چکدانین و کوردیناسیون استراتیجیک ده جی دیگره. جالی ادنده مکانیزمه که پارلمنتری جی تی آوا کرن. ده بین بانا مجلیسی ده لجنه یه چاودیریه. تی گومان کرن که او لجنه جی حفده اندامان پیک وره و اوی چاودیریه گاوین هر دو آلیا بکه. ایجا به یکی جوت مهره نها همو چاول مجلیسی نه که او لجنه چاودیریه چاواور آوا کرن و خودی چی دسلاتان به. هیناجی ندیاره که او لجنه اوی بتنه راپورین دولتی قبول بکه یان اوی پیواجوی سر ارده بخواه بشو پینه. یان حکومت اوی به پیشنیارن وی لجنه چقا پابند به. برسه وین ون پرسن هیناجی نزلالن. لی هیجای گوتنه یه وکی درخستنا چارچوه قانونی لجنه که دبن بانا پارلمنتوی ده روابونه که خواست ده پیواجوی او وکی سیگورتیا وی پیواجوی تیدیتن.

0: همه جنها جزانگه ها دیجلیه به حقوق ناست و چند دکتر وحب جوشکن ره لسرگاوین حقوقی و سازبون و دستلاتین لجنیا مجلسی ده بپیوند. جزانگه ها دیجلیه حقوق ناست و چند دکتر وحب جوشکن دنباش و تبخیراتی کسما کردی.
1: دنباش گلیک سپاس نمخیره دبن.
0: ماما سجاره داوی که ام به ترپیی وینم به چاقه هینا لبنده چرچوه قانونی بون و قانون بلیگو مجلس ترک بکو تعطیل درکت یکی مهه یکی جوتمهجی مجلس ترک هات فکرن ایجا گاوین لپیشا مچن ام دخوازن درباری وی ده تن پرساش تبکن داوی مها تباخی ده تدی او لجنه یک لجنه شوپاندون و نرخندن کن بو بحثاهن بن کمیسیون هاتن کرن و مکانیزمه که جهیجی مکانیزمه شوپاندنه دبن بانا مجلیسی دهی تو خواهی هم بوان بن کمیسیون دست بیه بکن بحثا چار کمیسیون ها تیه کرن بلکه تو کار بجمه رهنک تعریف بکه او کمیسیون کینه جک چه کسا پیکتین و او چه وظیفه بگرن سرخوه
1: انکه گور قانون چرچوی دو حب کمیسیون هات آوا کرن دیک هات آوا بو آلیکار سروکومار جودتین ماس سروکاتی آوی کمیسیون ایدی که بینی وی کمیسیون ایدی چار کمیسیون ایدی هات آوا کرن وانچار حب کمیسیون شی ده قاده ده چی لازمی هی گوراوی ایوی بشغلن براستی چکپردائین پروسیسی کی گشتی گرک مره به گشتی بیا بگره دستی خو لورا چیا دا کتن پرسکریکی کی چکپردائین پرسکریکی کی لعالی دینه وقتا ای کسی جی چیا دا تکیبن یا جی چکی خو برددن ایو بکی جان حقوقی مکانیزمای ایوانا بکن بیا پرسکریکی کی و عالی دینه جی بانک یسا وقتا حتن ولد ایو چاوا انتگره ببن بپرگالی ایو چاوا انتگره ببن ویاجی پرسکریکی که جبو وان هر سی پرسکریکا سی حب کمیسیون هات آوا کرن یک کمیسیون حقوقی یک کمیسیون انتگراسیونی یک کمیسیون چکپرداینی جی کمیسیون چارمین جی اوی جی گشتک وان کمیسیون شغل وان فعالیت وان اوی کوردینه بکه او ایوانا بنرخینی ویا چار حب کمیسیون ور هات آوا کرن دو جیوین چه کرن وان جیوین

دوره بشوله لبل هنا بیا نزلر فقط انکا بیچار کمیسیون پیک بو وانا وظیفه وان بلی بو جیوی ساعت بشون دیجی اوی کی دیوان کمیسیون ده جی بگرو او اوی چکینگا دست به شغل خوب بکن بیا پرس کرده که کی براستی جویده تیلماز گوت وان کمیسیون زاتن انکا دست به کار کرنن شغلن امدکاریا خوب برده وام دکن لبل هنا جوان امدکاریا چی انجام دکتی ویا نبلی ویا نزل لاله پیش تیوی مه یعنی جوت مه پارلمنتو و بو پیش تیوی مه از باور دکم دیدی کاری دیجی اوهین که کاروبار زیده ببه

0: بله او 25 مه نومان کورتلموش لبر چاپمنیه گوت پیواجو تکر تکر دمشه انگو گو بی پرسکریک بری کوپیک دمشه لی آلی کردی دبیجن نوریب تمام پیواجو دمشه لی پرسکریک هنه او هرتم ستاتوی اوجلان تی روژوه او چما چونو حاتنا دگل اوجلان حاتی استن کرن هنگلیو گازن دوی واری دهنه او ام دبینن بحچلی دوی واری ده گلک نت عشکره جامعر دبیجه بلا مافی هیویه بدنه او ستاتیو اویجی کوردیناتوره یعنجی دامزرنه روی تفگره ای او دوی وکی ستاتیو اکی وی کوردیناسیونی هبه لی ام دبینن AKP هنگی جانگران تفدگره او بریارا جا اوروپا جیهی در باری مافی مافه هیویه ده لیوسا خویای عالی کردیجی لبنده وی یکو ستاتیو که بدن اوجلان حتا که او چکه خو براستیه ده دینن
1: راستن یعنی ویا آنکا پرسکریکی که لیبل ازور فکرن ویا پرسکریکی که به چاره ننه ایوی پرسکریکی چاره بکن یعنی تیشتی که اشکره هی اوجی اوجلان اوی ده کمیسیون چک برداین ده جی بگرد فقط وی جی گرتن اوی چواب بدر حقی ویا ده مناقشه که هی یعنی وی جی گرتن اوجلان اوی جی گرتن که حقوقی به اوی به حقوقی به تعریف کرن یا جی اوی فعیلی به yani tarif hukuki evi neden bitteni fiil bir fiil öcalandı bir komisyonu da cibigri o var bir şey oldu. Ve münakaşayı hina ber devam ki vakti got bahçeli de bir mesele de gelek aşkereyi işte böyle de edebi yani öcalan divi proseyi de çı tahrit kiriyi van tahriti hukuştik anici jibovi ev statüki duhazı divi daha fazla hudeşi maftarı gerek envi statü statüyavi nasıl bakın statüyavi çiğ statüyavi bahçeli dümehberinin 8 Nisan'da bu dijojnamaya gidelim Murat Got koordinatörü aşiti barış koordinatörü bitir ki Got var gerek bir tarif kırın lebeli yani Livra Ali Bahçeli Pırskı'daki ilk tüneyi fakat AK Parti Ali AK Parti Livra ez bağverdikim nahuazın pozisyondaki hukuki Öcalan'a nasıl bakın Eud ben bura Öcalan ve komisyonu da be fiili cibigri o bura komisyon var bir şoğulu hina servi mücadele ezba verdikim nav her du alide çundun hatın heyi vi mesele behevdule de fikirin lebeli via pırskideki ki fakat fakat mugot vi pırskideki çare serbibi belki Öcalan beri fiili desperim ki de komisyonu de davi vi pozisyonavi bi hukuki bi tarif kirin fakat evi mesele çare ser bibi pişti vi yani پیشتی وی مسئله چایسر به او چرچوه قانون تکیه به مریتی پیشتی وی هین کی پرسکریکیت نه هن یعنی گرک وان پرسکریکی جی دی سیاستی دکاد سیاستی ده به چایسر کرن مثلا معفی هیوی یعنی دی پروسه دستیکی ده وی حالتی بگوتون فقط حتی آنا جبووی آمدیکالی که تونهی دادگیه اوروپا جی در حقی وی آده داخوازه هر دایم تین زمان فقط هین آلی ترکی لورا امدکاری که تو نی لبلی بری ویا یعنی بری وی گاوی گاوی دنی هنن مثلا بریارا دادگیه اروپای وانا ناینجی مثلا ویا پرسکریکی گلک مزن اگر هم ویا وان بریارا بیننجی ویچ آقه مثلا سلاحتین دمیرتا شوی در که بدر بی ویا اوی باوریا گلجی زیده بکی یا جی پرسکریکا قایوما یعنی هم وان قایوما وی پرگالا قایوما جبو هن جهولی راکن گوهران دینه که قانون نلازمه یعنی انکا جهون کار راکن فقط حقتا ای رو حکمت وی قاده ده جی قانواتی جبو وی گل وانا جی تین زمان یعنی جی آلی که ستاتویا اوجالان پرس کریکی که گرک بیا بچار سر کرن آلی دینه جی گاو گرک جی آلی حکمت بی آویتن حتی آنه نهاتن آویتن وانا گل دخوازن او تین زمان
0: بله او تدی پشتی تجربه پیواجیا 2013-2015 کو گارانتی ته خواستن گارانتی چی دخوازن بلا تشتی گوتن ایده نمینن نویس کی بن یانجی بکوون بر دسته مجلیسی انگو مجلیس لوی دلو وکی رول گارانتوری ادلیزه انگو گل ده به گارانتوری وی پیواجیا او سا ته گوتن او یکشی مکانیزمه اینوی جی شوپاندن نیه د مجلس د به کمیسیون اک ور افاکرن کمیسیون چاودیری یانجی شوپاندنی او نومان کورتولموش د دیسا دوی د وینا چاپمنیه د گوت او نه به خودی وظیفه که جی به جی کرنه او یورتمه گوروی کو پیرتونه ی گو بریار ناستینه او راپور ناد او گو ژ کمیسیون دنن هی جهه وی گوت د فاکتو از باور دکم مبستاوی ات هوک بو انگو تشتکه نه دائمی بو تشتکه جو وظیفه که تایبت بو لی امبیجن کمیسیونه که چاودیریه کو نه خودی وان صلاحیت آب اوه چقا کاره به کاره خوب اینه جی یعنی جی کاره کو بکه اوه واته دار به
1: یعنی اوه چاوه کار بکن بیا از باورد که مهم یعنی وی کمیسیون اوه چاوه بشوغده و وی کمیسیون اوه چی کی تشکل بکن بیا گلک مهمه اگر دوی کمیسیون ده ده پارلمنت وی ده وان پارتی ده پارلمنت وی ده گشتیک دوی کمیسیون ده بی تمثیل کرن وی چاقه اوه هزا وی کمیسیون زیده ببین نمان کرتلمشتی وی داخویانی آخود سه هف مجارا بالکشاند گو وی کمیسیون سه هف وظیفه وی هی یک چابدری یعنی وی پروسه چاوا دمشه که مانیا وی چیه وانا اوی راپور بکه او هم جی پارلمنتوی ده او هم جگر ده پشکش بکی بیا مهمه یعنی وی که مانی لکی جان آلینن امکارن چی بکن وسایره وانا در حق وانا ده ایو راپور بمیسنی بیا یک آده ده وی کمیسیون لپارلمنتوی فقط کمیسیون کی دستلطاری ده اقتدار کمیسیون اقتدار دیجی وی کمیسیون او کوردیناسیون کی چبکی یعنی د ناو هر دو کمیسیون ده او کوردیناسیون کی چبکی بیا شی مهمه اس سیا وی پروسه کی دینامیکی یعنی هر دائم لازمی کی نه درت کی و هولی ج عالی قانون ج عالی دینی اشته وی کمیسیون وظیفه کی او اگر وان لازمی چینن چ بو وان لازمی او کی جان الت چاو alternatif benim sandın. Komisyon evya bakı. Eğer van her şey vazife hu binici yani çavdali, koordinasyon o lazimiya viproseyi çi jibovan amedekari. Van her şey vazife hu binici bir çağı ezbama dedikim evi komisyon he buna komisyon gelek vatedar bebe. Komisyon vakta bir proseyi despekri bu. Hunzan'ın da parlamentoyla komisyonu ki hatı bu avakırın bir komisyonu gelek kes godari o pişti bir rapor ekinirsen çerçeve kanun gora bir rapor ederket yani bir komisyon vazife ho anici ez bağırdıkım eğer bir amedekari koordinasyon van vazife ho binici üç ağa evi komisyon hinkidini vasıdar bırakırız.

0: بله او یک بین کمیسیون کورتجی آنی زمان درباره انتگراسیون سوسیال و سیاسی دی انگو او کسی کو وگرن چج چیه به چج اروپا به چج بلکی جی گرتیگه در کوین ایجا انتگراسیون وان د ناف جیانا سیویل و هر وها او تو خاصن سیاست ایجی بکن دوی والیده وسا خویای گاوه کی دنه انگو لبنده چک دانی نینه بلکی او به چه سری پشتیوه که او انتگراسیون بس بی بکن و او این کم بکن ورن انگو نکو جار کی ده همو ورن گاو و گاو او بمشه لی دوی والیده تو باور دکه که امبیجن آمده کارین هی او تیره بکن جبر که نها گوتن هی وگرش چیه جی دبکو پیک وره لی ایکو وگریان خویوسا هیس نک کن کن کارن تشتکی بکن نگمان کار سبی روزه دواره جوکی ده پرسکری کن دنجی درخن
1: تابی تجربه دنیا بیان بناست که یعنی اگر پروسی های انتگراسیونی باش نرسر ویچ آقای پرسکری که نهدد که به نورتی جه آلی جواکی جه آلی اقتصادی وسایل پروسی پرسکری که نهدد که به نورتی جه بوی گرک هون آمدکاری آخو گلک باش بکن یعنی جه آلی که چک پرداین بیا مجاره که جه آلی که کسی جهندر درکتن جه بوان پویسیون ایوانی حقوقی تاین کرن بیا پرسکری که لعالی که دینه جه وان که سا وقتا حاطن کتن ناو جواتی اوی چه وادی دی جواتی دی دیوی جی بگرن که مانی آوان یا جی داخواز آوان چیه وانا اوی چه وادی بی جین در حقی بیاده امدکاری که مزن لازمه براستی دولت گرک به گشتیک مکانیزمای خو امدکاریه بیا بکی یعنی جی آلی پروردهیه جی آلی اولیکاریه جی آلی کاروبار گلک داخواز هن او گرک وان وزارت دولت گشتیک جی بو وانا بشغل مثلا ای کسی پسیون ایوانی پرورده کریه چی ببه مثلا بیا پرسکری که یا جی نخوشی که ایوان هی ایوان چاوا جبو بانا چاره سر کرن که ایو ببینید یا پرسکری که ایوانا گشتی گرک بگن بر چاوه خوب دی کمیسیون ها بین آلت کمیسیون جرد بیجن بیا جبو وی حد آوا کرن یعنی مکانیزما که برا چی ببه وی مکانیزما چی لازمی هی برا بانا تثبیت بکه کی جان وزارت دولت به وی لازمی علاقدار باری خو باری سر خو بینیچی وسایل یعنی بیا گلک کار کی مزنه جی بوی بلکی چک برداین مثلا سال کی بردوام که یاجی اشته پشت قانون تکیه مریت شش ماه ده بقدی وی ممکنه فقط في انتغراسيون ده مسئله كي دو درجه وين كي دنه بردوام بكه جبوهي هم دولت هم الكي دولت بالتمامي هم جي جوات گرك جبوهيا امدكاريا خوب كن
0: بله او همو مکانیزمین کنه هم سروان ده پیون در باره دانینا چکاده یه آنینا چکدار و شروانه یه او داوی آنینا تکوشینا چکداری یعنی شدته یه لی آلیه که دنه وی مسئله هیه او جه آلیه مافایی او تکاوه بره تگو دولت نحو جه یک قانون هایی جید لیدی ساجه وان مافا ناکه وکی تگو قیوما جه هلی را ناکه جبر جبو ویجی تنه بریارک حوجهی نه قانون نه تشتکی جه حوجهی لی هم دبینه ناکه یعنی جی گرتیان که دادگه اوروپایی بریاردائی اووان گرتیا جی برناده و آلی دنه جی هن ماف و داخوازین وکی نتویا کردی جی هی امبیجن زمانه کردی پروردهی اب زمانه کردی خوری و بری تو باورده که گو اف تشت باوای که پرالل اوی بمشه یعنی اوی بمینه حتا که امبیجن اف پیواجوی دانین و همو کمیسیون کاریو خواب قدینم پشتیوی که اوی دست پیه بکه
1: وقتا ان ریشا وی پروسی میزدکن از باور نکن پارالل بمشی یعنی حتی چک برداین پروسی چک برداین به تمامی نکده ده آلی سیاسی ده ده آلی حقوقی ده اویوی حکومت گاوکی ناویشی یعنی بیا گلک بلیویی چونکی هر تشت گریدائی چک برداینی ده بی برا شر بکده برا بیا به تمامی بکده وی مجاره برا جروشه وی داکه وی برا پرسکریه که چک تنه بی پشتی وی امکارن وان داخواز حقوقی یا جی داخواز سیاسی بپیوین براستی انکا وقتا دم پارتی جی میزد کن او جی بیا هینکی قبول کرنن مثلا تونجر بکرخان درو بری داخویانی که دال دیار بکره تونجر بکرخان تان شی گوت یعنی پرسکریه که کرد نه نه تنی پرسکریه که چکه چک مجاری که گلک مهمه ویا جو ارتی رابه ویا فش فش پچینه گلک مهمه تمام لبله لعالی دنی دخواست کرده هنم جو عالی حقوقی جو عالی به قانونی جو عالی قانونی اساسی گرک واناجی جو عالی دولت به قبول کرن یا جی بناس کرن ویا اوی چوا بناس کرن آنجا دقاد سیاست ده هونه تکوشینه که بدن پشتی وی اموی تکوشینه خو گلک زیده بدن دوگوتن یعنی ور خویاده که آنکا دولت چی دبی برابری چک بکده پشتیوی امیبی ها مثلا بپیون حتی چک اوقاس مهم دبینی که وقتی جی گود گوهرتینه که نه لازم بیشی لوراج دوی قاده دیشی گازنه بیشی یعنی انکه جی بوهن بریارا اروپای بیننجی ویا تشتیکی نه لازمه یعنی ویا هونه سادیچه بریاره که بدن انکه زاتن ده کانون وده هی ده کانون اساسیه وده هی لبرا پرسکریکی که تو نهی فقط انکه ویا نانی جی ویا جی گری دایی وی مسئله کری گری به چک برداین گریدایی چی بو بی که جلیل از باور نکن فیان هر دو پروسه ها پارالل بمشن بله اوی چک برداین پس که چک برداین به تمامی بخده پشتی دنی پشتی وی اوی ده قدا سیاسی ده وانداخوازا به زمان او جبو وانا اوی تکوشیم بداین

و جبیر نکن خلکن مه هر روژا اینه تین وشندن و اندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا مبکن میدیا تیکا آردجی تیده بله به ویاوایی دما کجمه حتی و وقتاندن مدا کرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن بخاطره و حتی